Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberi impak positif kepada rakyat adalah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai harta dah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
2: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, sampai di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di Kerajaan Persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada. Tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya, kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah. Rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri besar dan ketua menteri supaya menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri yang diadakan secara berkala. Mesyuarat itu penting bagi membincangkan isu kritikal setiap negeri termasuk penyelesaian isu tanah generasi kedua Felda.
3: InsyaAllah, saya nak beritahu ini suaran dari parlimen, 2 minggu ini cara saya kerja. Esok saya panggil pengurusan Felda ke pejabat Perdana Menteri. Hari Selasa, hari peneroka. Dalam tempoh 2 minggu, Yunus Suaran sebagai ahli parlimen akan jumpa wakil-wakil peneroka. Dia bincang apa yang kita putuskan, apa yang kita boleh lakukan. Dalam tempoh sebulan, saya akan adakan mesyuarat di antara Perdana Menteri dengan Premier, Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri. Harap semua Menteri Besar hadir.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia-Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baharu serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru-Singapura. Pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi madani diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal bodi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Bodi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik keranda kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
4: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. Perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Padang induk itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife, berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga, namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Littar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di

0: Okey, Betul FM. Segalanya untuk mu. Dah pun 10.43 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi bersama-sama dengan berbahagia Datuk Seri Samsyun Baharin bin Muhammad Jamil, Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Jabatan Perdana Menteri. Baik Datuk Seri, tadi dah banyak kita share kan. Jadi mungkin nak tanya kepada Datuk Seri sendiri, apa sebenarnya kekangan utama yang dihadapi oleh NFCC dalam aspek pengoperasian menyeluruh bagi memastikan NFCC ini berada dalam mood kesiapsiagaan yang optimum?
1: Okey, kalau kirakan kita punya kekangannya yang besarnya lebih kepada sebab perjawatan kita yang ada ni adalah perjawatan terbuka. Jadi bila pengisian macam yang saya kata ialah sebab dia merupakan pinjaman daripada pelbagai agensi tu, bila mana jawatan terbuka tu ketika ada kekosongan tu, untuk pengisian tu mengambil masa sikit lah. Sebab bila mana kira jabatan nak kira apa tu, memindahkan pegawai ke NFCC tu, dia kena mengambil kira juga kekosongan yang akan wujud di agensi dia kan. Sebab itu dalam menangani isu ini, kita pun dalam proses untuk penyusunan semula NFCC, bila mana yang kita punya peranan sebagai agensi tunggal menguruskan harta disita dan rucuk hak tu dapat ataupun dilaksanakan nanti, tu memang kita perlu tambahan pegawai lah kan. Jadi salah satunya adalah untuk mewujudkan jawatan kader lah, berbanding dengan jawatan sekarang, jawatan terbuka. Bila jawatan kader tu, maknanya setiap kali kekosongan berlaku tu, maknanya jabatan yang terlibat terutamanya jabatan utama seperti SPM, polis, custom kan, jadi boleh hantar tu atau mengisi perjawatan itu. Antara kita punya kekangan lah. Dan juga kalau kita lihat dari segi bentuk kesalahan-kesalahan jenis kewangan ni, kira banyak. Jadi kalau boleh pun memang kita perlukan pelbagai agensi tu turut kira serta bersama kita lah, bukan beberapa agensi teras saja kan. Kalau kita lihat kira agensi yang kira mempunyai peranan yang sama, iaitu NECC di UK pun, dia punya apa tu, keanggotaan tu termasuklah daripada pihak swasta ataupun institusi kewangan macam Standard Chartered punya pegawai pun ditempatkan di NECC tu. So kita pun harap pun di sini pun nanti mungkin institusi kewangan ataupun pihak telco ke kan, boleh membantu kita dalam menempatkan pegawai. Tapi itulah, kalau daripada telco ataupun daripada institusi kewangan tu, kalau mereka nak tempatkan tu macam yang dibuat oleh UK lah kan, mana mereka yang bayar gaji lah. Sebab kalau kerajaan nak bayar gaji yang swasta ni, kita tak dapat lah sebab dia punya kadar tu tak sama kan. Itu antara yang perkara yang kita boleh lihat pada masa hadapan lah, kerjasama seperti ini. Sebab isu menangani jenayah kewangan ni semua orang kena terlibat. Betul. Sebab dia melibatkan kita semua ni. Betul. Dan kesan pun kepada negara. Betul. Sebab kalau kita tengok dari segi pengubahan haram, duit keluar negara tu bukan sikit-sikit, berbilion kan. Sama juga macam saya sebut isu scam ni kan. Kalau kita tengok daripada tahun 2022 sampai akhir tahun sudah tu, lebih 3 bilion kerugian yang telah kira berlaku yang melibatkan mangsa-mangsa. Sebab ini bukan perkara kecil lah. Sebab itu perkara ni perlu pelibatan semua pihak lah dalam kita nak mengenai apa saja jenayah termasuk jenayah kewangan.
0: Okey Datuk Seri, akhir sekali mungkin Datuk Seri ada sikit pesanan kepada pendengar kita yang sedang mendengarkan, yang sedang menyaksikan kita di Facebook live ketika ini kan. Pesanan atau seruan untuk masyarakat kita yang kena sentiasa berhati-hati dengan anasi-anasi jenayah kewangan ini, Datuk Seri.
1: Ya, sebagai pada awal kita menyebut pasal jenayah kewangan ni kan, memang yang penting kalau kita nak menangani jenayah ni, semua orang kena terlibat lah. Kita sebagai rakyat Malaysia ni kena membantu agensi penguatkuasa termasuklah NFCC ni. Satunya, kalau katalah kita ada isu-isu ataupun maklumat-maklumat berkait dengan jenayah kewangan, laporkan kepada agensi-agensi yang terlibat. Seperti kalau katalah isu rasuah, laporkan kepada SPM. Jangan kita duk komen di media sosial saja kan, tanpa kita mengambil tindakan. Yang keduanya kan, dalam apa juga aspek pencegahan pun, kita boleh sama-sama membantu untuk mempromosikan apa saja kira pesanan-pesanan atau mesej-mesej daripada agensi-agensi yang terlibat lah. Kalau di pihak NFCC pun, kita akan membantu sekiranya ada kira permohonan untuk kita membuka ruai berhubung dengan apa tu, isu scammer ke ataupun nak memberi taklimat penerangan berhubung dengan jenayah kewangan kepada mana-mana entiti, pada kumpulan kan, komuniti, kita boleh. Dan sebagaimana kalau pengalaman saya masa saya bekerja di SPM ni, kita ni tak kira masa sebenarnya. Kalau nak jemput kita pada hari Sabtu Ahad pun, kita insyaAllah kita akan cuba untuk kira respon lah kepada kira permohonan tu. Yang pentingnya dalam apa pun hal pun, kita kena saling bekerjasama lah, membantu. Dan juga kita juga sebagai rakyat pun kena juga kira dapat pengesahan daripada pihak berautoriti. Macam saya katalah, kalau kata terima apa-apa panggilan ke mesej tu, kira kalau kata daripada mahkamah, daripada SPM, call sebenarnya kira autoriti tu betul ke mereka ada panggil. Dan juga jangan sewenang-wenangnya kita memberi butiran peribadi melalui apa tu, telefon kan. Betul. Sebab kalau katalah pengalaman saya juga sebagai kira pegawai penguasa dulu kan, kalau kita nak dapatkan kira maklumat, kita tak akan dapatkan melalui telefon. Betul. Kita akan bersemuka. Betul. Kan. Jadi jangan sewenang-wenang kita bagi tag number kita ke, kita punya password ke, ataupun kita punya apa tu, butir peribadi dalam talian lah. Sebab itu kadang-kadang bila kita tersilap langkah, kita mungkin akan menjadi mangsa apa tu, scam lah.
0: Itu dia, kita dah tahu tentang peranan dan fungsi NFCC. Saya harapkan semoga anda yang mendengarkan ini pastinya dah dapat banyak input. Dan seperti yang Tok Sri katakan tadi kan, jangan sesekali percaya pada orang yang anda tak pernah jumpa pun kan. Bersemuka lebih baik. Terima kasih banyak Tok Sri.
1: Terima kasih kembali.
0: Tok Sri Samisul Baharin bin Muhammad Jamil, Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Jabatan Perdana Menteri, kerana sudi bersama-sama kami di Kunti Mentera FM ini share banyak info-info yang sangat-sangat bermakna lah untuk kita ya. Jadi insyaAllah jumpa lagi Datuk Seri.
1: InsyaAllah.
0: Jangan lupa makan si kandang. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari, salam shotnya Hindi. Kita bersama-sama lagi macam biasa setiap Isnin dan juga Rabu 12 hingga 1 tengah hari. Di mana lagi kalau bukan di Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Kita dah pun sajikan 3 buah lagu untuk anda pada tengah hari ini. Baru sebentar tadi kita dengar lagu daripada filem Hello Brother, ya, tahun 1999, yang menampilkan pelakon Rani Mukherjee, ada Salman Khan dan juga Arbaaz Khan yang turut menjayakan filem tersebut, kan? Dan dengan lagunya Hatta Sawan Kigata daripada Babul Supriyo, Piatu Abdo Aja, lagu daripada filem Caravan tahun 1971, ya, daripada nyanyian Asha Bosley bersama dengan Ardi Berman, dan lagu yang membuka tirai shotnya Hindi pada edisi Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah, dengan lagu daripada filem Adil Hai Mushkil. Ya, filem itu ditayangkan pada tahun 2016, ya, menampilkan anak kepada pelakon Rishi Kapoor dan juga Need to Sing. Ranbir Ranbir Kapoor. Okey. Lagunya boleh, ya, Amit Mishra dan juga Arijit Singh sebagai penyampai untuk lagu tadi. Dan kita nak berhibur lagi dengan lagu selepas ni 12.20 minit tengah hari. Apapun setiap kali shotnya Hindi 12 hingga 1 tengah hari Isnin dan Rabu, pasti saya akan teringatkan Allahyarham Cikgu Mat yang sentiasa mengirimkan pantun. Dan ramai yang dah tahu, mungkin ramai yang juga tidak tahu, bahawasanya Cikgu Mat telah pun meninggal dunia, ya, pada hari Jumaat baru-baru ini. Salam takziah untuk seluruh ahli keluarganya dan rakan-rakan yang mengenali Allahyarham Cikgu Mat. Okey, kita nak ke lagu seterusnya daripada filem Jab Pyar Kisi Se Hota Hai, daripada filem Jab Pyar Kisi Se Hota Hai, filem tahun 1961. Dan pasti kita akan berhibur pula dengan lagu daripada Asha Bosley dan juga Kumar Sanu menerusi filem Behudi tahun 1992. Lakonan hebat Kajol bersama dengan Kamal Khan.

Itu dia dos-dos narahan daripada Mukesh daripada filem Sanggam. Baik, terima kasih kepada siapa ni, Kak Mariah ya. Waalaikumsalam. Syoknya Hindi Al-Fatihah disetekahkan kepada arwah Cik Gumat ya. Mami Sophia, salam Eli. Waalaikumsalam. Dari Seberang Jaya nak ucapkan selamat hari lahir pada anak Mami Nabila. Okey, lagu tu kita kena postpone ke hari lain boleh ya, kerana masa tak mengizinkan. Terima kasih juga Kak Ina. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk lagu yang sempoi untuk tengah hari ni. Syoknya Hindi terbaik ya. Okey, ini dia lagu terakhir melaporkan tirai Syoknya Hindi daripada filem Amavas tahun 2019 dengan lagu Japsi Miradil, Arman Malik dan juga Palak Mochel menyampaikan lagu.

0: Generasi muda hari ini disaran terus menuntut ilmu, menghargai kepelbagaian dan memastikan setiap pencapaian memberi manfaat kepada keluarga, komuniti serta negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadhil Yusof berkata, ia susulan pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam mendepani perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masa kini. Jelas beliau, kejayaan sesebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung kepada kualiti modal insan yang mampu berfikir secara kritis dan berkomunikasi dengan berkesan. Akses perkhidmatan kesihatan bagi komuniti pulau menerusi penyediaan ambulans laut dan unit kelahiran kecemasan EBU di Klinik Kesihatan Pulau Tuba terus diperkokoh, membabitkan peruntukan keseluruhan hampir RM2 juta. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membuktikan komitmen kerajaan memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti, selamat dan seksama tanpa mengira kedudukan geografi.
1: Baik pulih dan berbelanja hanya sekadar kurang lebih RM500,000 dan daripada asalnya KD dan kepada KK yang mungkin type 7 dari sudut workloadnya yang pada 2023 dengan kos RM500,000.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata demikian ketika melawat Klinik Kesihatan Pulau Tuba di Langkawi. Langkah perkukuh peraturan insurans kesihatan dan isu simpanan persaraan penjarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai akan mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan mengenai langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, khususnya pesakit kritikal dan kanser. Wakil Pardesan Datuk Sri Aminuddin Harun pula meminta Menteri Kewangan menjelaskan strategi kerajaan bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, khususnya dalam kalangan penjarum KWSP, bagi mendepani peningkatan kos hidup serta cabaran penuaan penduduk menjelang 2030. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong dalam pada itu memberitahu Dewan, Bank Negara sedang mempertimbangkan pelaksanaan peruntukan No Look Back bagi memperkukuh pelindungan pemegang polisi insurans dan takaful perubatan. Jelas beliau, langkah itu bertujuan mengelakkan penolakan tuntutan melibatkan penyakit sedia ada yang tidak didedahkan secara tidak sengaja.
2: Data industri setakat 2025 juga menunjukkan bahawa industri ITO mengekalkan purata kadar kelulusan tuntutan melebihi 90%. Secara kolektif, pemain industri konsisten meluluskan lebih 1 juta tuntutan setiap tahun. Sekiranya pemegang polisi mempunyai aduan, mereka boleh menghubungi pihak ITO terlebih dahulu. Sekiranya pemegang polisi masih tidak berpuas hati, mereka boleh menghubungi BNM Link dan mengemukakan petikan kepada Perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan FIMO secara percuma.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai berhubung langkah kerajaan untuk memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, pesakit penyakit kritikal dan kanser daripada pembatalan polisi sewenang-wenangnya. Seramai 5.261 juta rakyat Malaysia telah mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masa ECOS setakat 3 Julai lalu, sekaligus membantu memperkokoh pemantauan pengedaran minyak masa paket bersubsidi 1 kilogram dan mengekang ketirisannya di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, aplikasi yang dilaksanakan secara rintis sejak 1 Mei 2025 itu turut merekodkan purata 14 juta transaksi setiap bulan. Datuk Dr. Fuziah dalam pada itu memaklumkan KPDN sedang dalam proses perhalus cadangan penggunaan MyCard bagi pembelian minyak masak paket bersubsidi. Jelas beliau, pihaknya akan memperkenalkan penggunaan kad berkenaan dengan ciri kod QR bagi urusan pembelian bekalan makanan tersebut. Usaha tersebut akan dilaksana bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan peruncit bagi mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia ada. Beliau berkata peranti yang digunakan bagi penyaluran bantuan sumbangan asas rahmah dan sumbangan tunai rahmah ketika ini hanya boleh digunakan penerima bantuan berkenaan. Ia tidak sesuai bagi pembelian minyak masak bersubsidi. Sementara itu, pengguna diesel di Perlis menyambut baik penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter yang berkat kuasa 1 Julai lalu. Ia sekaligus membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian. Pelaksanaan subsidi bersasar itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung. Reaksi pengguna, Muhammad Fitri Ali dan Syahfan Firdaus.
3: Kalau kos turun macam tu, berjimatkan lah subsidi kan. Kalau sebelum ni mahal kan, kalau ni dah ada subsidi, dia jadi murah lah sikit kan. Kos pun tak mahal sangat, barang-barang pun dah okey. Anggaran pun dalam 100 lebih, 200 lebih lah. Tapi kalau ni, kalau pun boleh lah pakai dalam 100-100 macam tu lah. Kos tak mahal lah daripada sebelum-sebelum ni. Tidak, kalau pakai pun, sebelum ada subsidi pun, lagi mahal dah 300-400, mahal lah juga kan.
4: Saya rasa terima kasih lah harga ni, harga ni sekupang eh. Harga yang berpatutan lah bagi pengguna-pengguna diesel. Memudahkan lah, penyimpatan menjimat banyak lah. Jadi boleh set lah save budget kan, untuk yang beli barang-barang lain juga, keluar lain kan, untuk meneruskan ni lah kehidupan ni. Harapan tu biar berkekal lah macam ni lah, tak ada lagi naik apa, biar kekal macam ni lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Azteca. Perlawanan sikit itu menyaksikan Jude Bellingham menjadi wira England apabila meledak 2 gol, manakala Harry Kane menyumbang 1 gol menerusi sepakan penalti. Pasukan England berjaya bertahan daripada tekanan hebat skuad Mexico yang bangkit memberi tentangan sengit di laman sendiri. Erling Haaland terus menjadi inspirasi Norway apabila membantu negara itu mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Beliau tidak pernah menyangka Norway mampu menewaskan Brazil. Haaland yang meledak 7 gol dalam 4 perlawanan kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sementara itu, kekalahan Brazil kepada Norway turut mencetuskan spekulasi mengenai masa depan bintang sensasi Neymar bersama skuad kebangsaan. Pemain berusia 34 tahun itu memberi bayangan bakal mengakhiri karier antarabangsanya. Neymar yang masuk sebagai pemain gantian sempat menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun dua jaringan Erling Haaland sudah cukup membawa Norway melakar sejarah ke suku akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, jutaan rakyat Iran dijangka menghadiri perarakan pengumuman pemimpin tertinggi negara itu Ali Khamenei di Tehran hari ini. Jenazah Khamenei akan diarak antara 10 hingga 12 jam selepas dipamer kepada umum selama 2 hari di Kompleks Keagamaan Grand Musalla. Perarakan akan diteruskan ke Bandar Khomeini esok diikuti Najaf dan Karbala di Iraq sebelum Khamenei disematikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis. Perkembangan gempa bumi di Venezuela. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 3,342 orang 11 hari selepas bencana melanda negara itu. Tumpuan kini beralih kepada proses pengebumian mangsa selepas operasi mencari dan menyelamat memasuki fasa penamatan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 16,700 orang cedera, hampir 200 bangunan runtuh dan lebih 17,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtaratalahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia Wings dengan Sayap Ilusi. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz. Saya teman anda sehingga jam 3 petang nanti, okay? Baiklah, untuk anda jangan lupa ada uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Syarat-syaratnya adalah anda kena warga negara Malaysia, memang sudah pasti kan. Lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun, kena bawa gambar penuh anda bersaiz postcard. Kemudian anda berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kemudian anda tak pernah merakamkan album, bukan artis rakaman komersial, tak pernah menjadi juara ataupun naib juara pertandingan Bintang P. Ramli di RTM. Kena bawa minus one lagu-lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Dan yang pastinya kena berpakaian kemas semasa menghadiri uji bakat. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda pada hari uji bakat. Bila uji bakat tu? Pada 18 Julai, hari Sabtu, 9 pagi hingga 5 petang. Bertempat di Auditorium RTM Pulau Pinang, Jalan Burma. Okay, untuk anda yang ada pertanyaan, boleh hubungi KT di talian 04-226-2253. Jangan lupalah untuk datang beramai-ramai ke uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Okay? Bagi tahu rakan-rakan anda mana yang berminat tu, mana yang tak sempat dengar tu, bagi tahu semua untuk mai uji bakat ini. Okay, terus kekal mendengarkan Mentara FM, segalanya untuk

0: Okey, 2:38 minit petang waktu ini kita kembali semua dalam ruangan bicara kesihatan ya. Jadi untuk anda tadi dah dengar sikit kan tentang geran projek kesihatan My Champion ni. Rugi untuk anda kalau anda tak rebut peluang ni kan. Okey, Cik Giri, tanggungjawab pemohon ni selepas geran mereka ni diluluskan, apa mereka kena buat sebenarnya?
1: Okey, secara ringkasnya kalau selepas diluluskan, mereka kena, yang seperti katakan tadi, mereka kena, kementerian akan hantar barang-barang yang berkaitan lah. Ada 3-4 jenis barang mereka akan hantar, dan pihak kena sekarang kena isi, dan juga kena pastikan mereka kena betul-betul, jangan isi secara sambil lewat, kena isi betul-betul. Lepas tu kena email balik kepada pihak KKM urus saja geran tu.
0: Dia kena ada proses lah kan, sebelum, semasa, selepas kan. Projek ni dipantau lah Cik
1: Giri. Memang projek ni akan dipantau. Sebab ini melibatkan kewangan dan juga wang raya, cukai raya. So kementerian akan pantau, dan juga sebelum pantau tu saya akan pantau juga, saya akan buat audit satu. Lepas tu kalau pencapaian itu memberangsangkan, kita okey. Kalau tak mencapai, kita akan minta dia teruskan dengan yang ada. Kadang-kadang kita nak capai, sebab objektif itu mesti dicapai. Kalau objektif itu dah capai dan kita masih ni, kementerian akan turun.
0: Betul.
1: Objektif itu penting. Kalau melibatkan yang lebih 20,000, 10,000 itu semua kementerian. Kalau bawah 10,000 itu okey, tak masalah. Yang melibatkan kewangan yang
0: banyak
1: itu yang masalah.
0: Jadi kalau ada badan-badan sukarelawan yang sedang dengarkan kita waktu ni, Cik Giri, mereka ni berminatlah nak dapatkan maklumat geran ni kan, di mana nombor telefonnya, email kat mana yang mereka ni boleh hubungi?
1: So, mereka boleh guna pergi ke portal kementerian, dan juga di sana ada untuk geran tu, kita, mereka boleh just hubungi terus kepada urus saja geran tu di KKM lah.
0: Kalau nak email dia tu, boleh, kalau nak kena pergi terus lah. Lebih better pergi terus lah.
1: Kalau portal tu, terus hubungi mereka.
0: Hubungi kat situ lah.
1: Hubungi kat portal lah.
0: Dekat portal.
1: Susah agak dah pening nak pergi.
0: Kalau anda nak tengok nombor dia tu, kalau tak buka portal, nombor dia 03-888-3440 kan? 3440. Okey, akhir sekali Cik Giri kan. Sebenarnya kan ramai nak tahu jugalah kan, apa manfaat geran My Champion ni kepada pihak badan sukarelawan ni?
1: Okey. Okey, manfaat ni, so untuk contohnya untuk yang badan-badan sukarelawan atau NGO-NGO yang tiada mendapat sokongan kewangan. Maksud saya sokongan kewangan ni bukan kita buat aktiviti jamuan-jamuan makan semua, sebab ini melibatkan kita lebih kepada projek. So untuk siapa yang berminat, badan sekarang berminat untuk mengadakan projek-projek kesihatan seperti saringan kesihatan, projek kita semula, projek pengurusan berat badan ke, apa-apa projek yang berkaitan dengan kesihatan, boleh mendapat memohon peruntukan ini lah. Sebab untuk badan sekolah belia juga boleh mohon, tapi kena melibatkan projek kesihatan, bukan melibatkan projek-projek yang tidak berkaitan lah. Kalau mohon ni kena projek kesihatan saja,
0: projek yang bagi impact lah kan.
1: Jangan buat projek yang tidak tak masuk, bukan maksud saya tidak berkaitan dengan kesihatan. Yang seterusnya ialah ia juga salah satu cara untuk kita empowerment komuniti atau memperkasakan masyarakat. So badan sukarelawan macam komuniti yang ada badan, ada NGO tapi tidak aktif. So ini adalah salah satu cara kita nak memperkasakan mereka, mengaktifkan mereka. Seperti mengaktifkan ni, kita mengaktifkan komuniti lah. So komuniti yang berminat dan berminat untuk buat projek-projek kesihatan, dialu-alukan dan digalakkan untuk memohon geran ni lah. Geran projek kesihatan ni lah. Geran projek kesihatan My Champion.
0: Ya.
1: Yang khususnya ialah salah satu adalah untuk
0: latihan ni lah.
1: So untuk yang terakhir ni, saya memohonlah kepada sukarela, badan-badan sukarelawan atau NGO-NGO yang berminat tu, kalau di negeri Pulau Pinang ni kalau rasa nak hubungi nak hubungi saya memang boleh, tapi kalau seorang dua orang, satu dua sukare, badan sukarela okey lah. Kalau 30-40 sukarela nak hubungi saya,
0: boleh bagi nombor. Well,
1: okey, saya akan bagi kan? Saya akan email, bagi nombor ya. Nombor telefon ha. Email saya
0: email,
1: lah.
0: Email,
1: ha. Small ya. Huruf kecil GIRITHARAN Giridharan. @moh@gov@my.
0: Itu nombornya. Kalau anda sendiri, kalau anda nak anda boleh pergi pada laman web tadi kan, laman web tu,
1: portal
0: tu. Ataupun anda boleh nombor telefonnya 0388834400. Ha. Jadi bukan saja boleh buat program, tapi sebenarnya boleh belajar macam mana nak sediakan kertas kerja kan.
1: Betul. Kita akan ajar.
0: Oh, kan. Itulah dia. Jadi terima kasih banyak Encik Giri Darren, anak lelaki Krishna Sami, tolong pengarah kanan cawangan promosi kesihatan negeri bahagian kesihatan awam Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, yang sudi bersama-sama dengan kita. Masih lagi bercakap tentang main champion tadi dan juga geran untuk anda. Banyak kali dah kita dah bagi tahu, kalau anda tak rebut peluang ni rugi Encik Giri kan. Itulah dia. Jadi jumpa lagi, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Puan.
0: Okey, baik. Untuk anda juga, kejap lagi Amin akan temankan anda. Saya sampai di sini, tugasan saya temankan anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Khamis nanti. Okey, terus kekal mendengarkan Metro FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia terus diiktiraf pada peringkat antarabangsa sebagai antara negara Islam contoh dalam pengurusan hal ehwal Islam hasil kejayaan pelbagai institusi dan dasar yang dibangunkan secara tersusun, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau berkata pengiktirafan itu disokong oleh pelbagai data, statistik serta pandangan sarjana dan pemerhati antarabangsa yang mengiktiraf keupayaan Malaysia dalam mengurus hal ehwal Islam. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Multaqah Madani Ulama dan Umara peringkat Zon Utara di Masjid Timah Permatang Pauh. Dr. Zulkifli berkata pencapaian membanggakan itu termasuk sistem pensijilan halal negara yang diterajui. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diiktiraf antara yang terbaik di dunia selain pengurusan haji menerusi tabung haji yang beberapa kali menerima pengiktirafan antarabangsa. Selain itu, sektor kewangan Islam Malaysia juga terus mengekalkan kedudukan sebagai antara peneraju dunia dan nombor satu dunia 11 tahun berturut-turut. Orang awam digalakkan dial nombor 997 yang beroperasi selama 24 jam sekiranya menjadi mangsa skam atau penyelewengan untuk menyekat transaksi daripada terus disalahguna pihak berkepentingan. Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Datuk Seri Syamsun Baharin Muhammad Jamil berkata, orang ramai diminta tidak terpedaya dengan janji manis atau keuntungan luar biasa dalam talian. Ini kerana langkah berikutnya akan disusuli dengan kemasukan wang ke akaun pemohon yang selalunya beroperasi sebagai sindiket penyelewengan wang dalam talian. Beliau berkata demikian kepada kru RTM Pulau Pinang selepas hadir sebagai tetamu dalam ruang bicara Prisma Anjuran Mutiara FM. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Syamsun Bahari menjelaskan pelantikan bekas Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai ahli lembaga penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC mengikut peruntukan undang-undang selepas mendapat perkenan yang di-Pertua Agong. Beliau menegaskan pelantikan itu adalah sambungan daripada pelantikan pertama pada bulan Mac 2021 dan mengikut saluran rasmi dan pelantikan adalah berdasarkan pengalaman dan kepakaran Tan Sri Azam Baki. Sebelum ini, beberapa pihak tampil menyoal pelantikan Tan Sri Azam Baki dengan mengaitkannya dengan unsur politik. Polis masih mengesan pemilik sebuah lori yang menyebabkan kematian terhadap seorang anggota polis apabila kecederaan kenderaan dinaikinya melanggar sebiji tayar lori yang tercicir di kilometer 140.6 Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Kejadian itu berlaku kira-kira pukul 6 pagi membabitkan sebuah kereta dan motosikal pada 1 Julai lalu ketika anggota polis sedang dalam perjalanan dari arah Juru ke Seberang Jaya. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Dennis Lim berkata setakat ini tiada pihak tampil membantu siasatan atau pemilik tayar terbabit. Anggota polis berusia 40 tahun yang berkhidmat di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perlis disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut Datuk Danish, kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan kini mengesan pemilik tayar lori yang menjadi punca utama kemalangan itu. Orang ramai yang menyaksikan kejadian boleh menyalurkan maklumat kepada Pegawai Penyiasat Inspektor Nur Aliza Fatim Ismail di talian 017-404-6215 atau hadir ke Balai Polis berhampiran. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras, keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara. Berita disunti Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

MRT M Pulau Pinang bila 18 Julai 9 pagi hingga 5 petang. Pukul 9 pagi sampai 5 petang hari Sabtu. Jadi hampa kena lock date siap-siap, nyanyi lagu Pilihan Ramli apa yang hampa nak, dan kalau boleh lah standby dalam 2-3-4 lagu. Jangan satu lagu saja. Kata peminat Pilihan Ramli, takkan satu lagu sahaja. Jumpa anda di sana. Terima kasih.

Lagu apa pula Tiara nak nyanyi untuk kali ni? Hampa kena standby hampa sebab Tiara kata dia nak lepas geram. Tak apalah. Okey, standby Tiara eh. Okey, hampa pun standby in 3, 4.

Saya tak tahu lah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Kadang senang, kadang susah. Tapi sekarang ni, Min, katanya lagu yang tiada teka tu, Min, ataupun lagu yang tiada nyanyi tu macam okey je, macam senang je. Sebab lagu pun sedap. Bagilah clue sikit, Min. Lagu yang tiada nyanyi tu adalah lagu band lelaki dan lagu retro tahun 90-an. Jadi kalau hampa rasa awal tahun 90-an lah, dia hampa rasa lagu apa yang tiada nyanyi tu, tak apa, kita bagi dengar lagi sekali, okey? Okey, Tiara, stand by, Tiara. Alright, in 3, 4.

Alright. Awak macam ada lagi satu clue lah yang Tiara kata. Tiara kata lagu yang dalam lirik tu, dalam tu pun ada dia punya tajuknya. Pandai-pandai lah apa teka di 010 508 0957. Petang clue.

Ha, lagu apa yang kita nyanyi tu tak tahulah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Tapi rata-rata rakan-rakan kita ni menekanya tu agak laju jugalah. Tapi tak apa, kita bagi Tiara nyanyi lagi sekali. Tiara, boleh ke?

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Okey, 8.19 mini malam. Untuk paduan muslimin juga muslimat, waktu isyak idah 8.53 mini malam. Jangan lupa nak.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar mensahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa-beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baru ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baru diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
3: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyuburan pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar hakisan pantai. Setelah siap kelak, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 km garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions mengharungi pelbagai cabaran untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Kemenangan itu turut menebus kekecewaan England di Stadium Azteca selepas tewas kepada Argentina pada suku akhir Piala Dunia 1986. England bakal berdepan Norway pada aksi suku akhir selepas pasukan Skandinavia itu mengejutkan Brazil dengan kehebatan Erling Haaland. Dalam pada itu, aksi hebat Harry Kane membantu England melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia mendapat pujian daripada Presiden Donald Trump yang menggambarkan Kane sebagai pemain terbaik pasukan England. Gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Harry Kane pada separuh masa kedua merekodkan gol keenamnya dalam kejohanan itu sekaligus mengekori rapat Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan perbezaan satu gol dalam perebutan kasut emas.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Indonesia dan Singapura mengesahkan komitmen mereka untuk melindungi Selat Melaka sambil berjanji meneruskan penyelarasan dengan Malaysia dan Thailand demi memelihara keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran di laluan strategi itu. Presiden Prabowo Subianto berkata, Indonesia dan Singapura berkongsi kepentingan bersama dalam memelihara keamanan dan keselamatan di Selat Melaka selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. Berucap pada dialog global tadbir urus AI PBB peringkat kerajaan yang pertama di Geneva, Guterres berkata AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, mempengaruhi pilihan raya serta mengubah keseimbangan keselamatan dunia. Beliau turut menekankan keperluan melindungi masyarakat, khususnya kanak-kanak, daripada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tanpa kawal selia yang berkesan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan Elon pasca cuti bersalin sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Okey, terima kasih untuk rakan-rakan penolong jutera, tim-tim teknikal yang memastikan kejelasan bukan hanya audio tetapi visual yang dipamerkan dalam pot sukan istimewa tadi. Terima kasih untuk ketua bahagian rancangan kita. Overtime.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Perhatian kepada semua pengguna jalan raya, khususnya yang sedang ataupun bakal menggunakan lembur raya baru Lembah Kelang, NKVE. Lembur raya ini baru saja mengeluarkan info penyelenggaraan penting untuk panduan pendengar-pendengar semua. Dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembersihan median sedang jalankan di kilometer 11.5 hingga kilometer 9.5 arah selatan, iaitu dari laluan Subang menghala ke Shah Alam. Dan sila ambil perhatian bahawa lorong kanan di laluan tersebut telah ditutup sepenuhnya bermula jam 10 malam tadi dan dijangka berterusan sehingga jam 4 pagi nanti. Dan kepada semua pemandu yang melalui kawasan berkenaan, dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan, kekal berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan papan tanda yang telah disediakan di lokasi kerja. Dan rancang perjalanan anda dengan bijak demi keselamatan diri dan juga pengguna yang lain. Seperti biasa, nasihat saya, pandu cermat, jiwa selamat. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam untuk anda temankan sehingga ke pagi nanti. Semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Baik, saya nak kongsikan keadaan cuaca waktu ini di mana Malaysia telah mengeluarkan mara ribu petir berserta angin kencang yang dijangka akan melanda beberapa kawasan di negeri Sarawak, antaranya di kawasan yang terlibat iaitu di Sarike, di daerah Julau, Sibu, bagi daerah Sibu, dan juga di Selangau, Mukah, Miri, di daerah Marudi serta seluruh di kawasan Limbang. Cuaca buruk ini jangka berterusan sehingga jam 4 pagi Selasa 7 Julai 2026, dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda intensiti hujan yang melebihi 20mm sejam yang berlaku di beberapa kawasan. Dan kepada penduduk di kawasan yang terkesan, saya nasihatkan untuk ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar rumah dan juga sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa. Dan boleh layari juga laman sesawang Met Malaysia dan terus pergi ke Facebook dan juga Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jaga keselamatan.

Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Di mana sahaja anda berada waktu ini, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura, nak dengarkan radio Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu, boleh terus ke frekuensi 105.7 bagi yang berada di Kota Bahru, Kelantan, 101.9 bagi warga KL, warga Kuala Lumpur. Dengarkan kami di frekuensi 88.5 dan juga di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Jadi antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh Malaysia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan Stacey. Ini dia Pakai Buang khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati anda.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan SOP, SUP, Rintihan Jiwa. Semoga anda terhibur mendengarkannya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga terus kekal ceria, segar, masih lagi bersantai dan juga bersama dengan rakan-rakan keluarga sambil mendengarkan suara saya ke udara di Nasional FM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda nasihat sedikit kan. Mungkin nama yang sedang sekarang ni menggunakan telefon bimbit kan, untuk urusan pekerjaan, hiburan dan sebagainya. Pastikan anda tidak terlibat dengan kegiatan scammer ataupun tertipu dengan kegiatan mereka, kerana duit dan juga mungkin harta benda kita boleh digadaikan begitu sahaja. Dan jangan mudah percaya panggilan yang mengaku daripada pihak berkuasa ataupun daripada pihak bank, dan jangan klik pautan ataupun link yang mencurigakan. Yang paling penting, jangan tamak ataupun terlalu terburu-buru percaya kepada kegiatan scammer ini. Dan segala transaksi juga, ataupun mungkin anda pernah mengalami mendapat panggilan misteri ataupun yang tidak tahu daripada mana puncanya, pastikan berhati-hati dan boleh membuat ataupun aduan menerusi Semak Mule PDRM sebelum anda membuat sebarang transaksi, kerana wang dan juga segala harta anda amat penting. Jangan tergadai dengan kegiatan scammer ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama dengan kami.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, dalam kemeriahan sukan bola sepak kan, FIFA 2026 Piala Dunia, kita juga dalam persediaan untuk Sukma Selangor 2026 di mana telah mencapai 90% dan juga dana 8 juta telah dikumpulkan. Dan persediaan penganjuran sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 terus diperkukuh dengan pengumpulan dana keseluruhan hampir 8 juta hasil kolaborasi strategik melibatkan sektor korporat dan juga syarikat berkaitan kerajaan GLC, di mana sumbangan tunai, barangan dan juga perkhidmatan daripada 17 GLC, syarikat swasta serta sokongan yang dapat meringankan komitmen kewangan. Dan kerja naik taraf fasiliti oleh pihak berkuasa tempatan telah berjalan dengan lancar dan juga memberi manfaat sukan untuk jangka masa panjang kepada rakyat Selangor. Itu di antara persediaan yang dilakukan untuk penganjuran sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi terus memberikan sokongan dan untuk anda terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Bagi warga yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu boleh terus dengarkan National FM di frekuensi 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, manakala bagi orang Macang, orang Macang di Kelantan dengarkan kami 96.5, Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Baik, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Z Cool, Cinta Tiga Segi, khas untuk anda, National FM.

Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Kru. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

0: Tahukah anda, pada tarikh hari ini, 7 Julai 2008, Georgetown telah melakar sejarah apabila diiktiraf sebagai tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Bukan sekadar deretan bangunan kolonial yang estetik atau corak lanskap yang unik, kekuatan sebenar Georgetown terletak pada cerita di sebaliknya. Cerita tentang asimilasi budaya, dialek yang unik, aroma masakan turun-temurun dan tradisi.
1: Sempena hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia tahun ini yang bertemakan kongsi cerita. Jom kita imbas kembali memori lama dan raikan kepelbagaian identiti kita. Setiap sudut ada kisahnya dan setiap daripada kita adalah watak yang mencorakkannya. Warisan dipelihara, identiti negara terus membara. Selamat menyambut Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown 2026 daripada kami di Utara FM, segalanya untukmu.
2: Utara FM.
3: RM24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dijalankan menerima tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasangan, 12,710 anggota polis diraja Malaysia PDRM dan anggota pasukan gerakan am PGA dan pasangan. Proses undi awal melibatkan 53 pusat mengundi bagi PDRM dan 11 pusat mengundi untuk ATM. Waktu penutupan pusat mengundi akan dilakukan secara berperingkat antara 12 tengah hari hingga 6 petang bergantung kepada lokasi dan jumlah pemilih berdaftar di pusat masing-masing. PRN Johor ke-16 menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mengundi kepada semua pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Beliau yang juga Presiden Pakatan Harapan berharap proses pengundian berlangsung lancar serta menyuruh pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka sebaik mungkin demi masa depan negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Felda melipatgandakan usaha menyelesaikan isu yang membelenggu warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Tegas Perdana Menteri, isu berkenaan tidak boleh dibiarkan berlarutan. Tindakan berpastikan kepentingan warga Felda perlu dilaksanakan segera. Jelas beliau, setiap permasalahan perlu diteliti secara cermat dan disusuli pelan penyelesaian yang jelas. Seramai 72,000 peserta Felcra di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Perkara itu dimaklumkan di malam Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Bandar Pusat Jengka Pahang. Jelas beliau, keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas, melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang menyuruhkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara, sebabnya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelasnya, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Justru pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
4: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
3: Jelas beliau, cadangan itu merangkumi pembiayaan menerusi dana kumpulan wang insurans pekerjaan pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan. Reformasi pembiayaan kesihatan negara terus diperkukuh menerusi pelancaran inisiatif MediAsas sekaligus memastikan rakyat mendapat akses kepada perlindungan kesihatan pada kos yang lebih munasabah. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif berkenaan menawarkan pelan insurans dan takaful perubatan MediAsas Teras serta MediAsas Fleksi dengan perlindungan sehingga usia 85 tahun dan penyertaan sehingga umur 70 tahun. Malaysia mencatatkan peningkatan dalam indeks keterjaminan makanan Malaysia 2024 apabila merekodkan skor 61.5 berbanding 54.5 pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tahap keterjaminan makanan negara yang semakin kukuh. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menjelaskan, daripada empat dimensi utama yang dinilai, aspek kebolehcapaian mencatat skor tertinggi iaitu 79.9 yang menunjukkan Malaysia masih mampu memastikan bekalan makanan mencukupi menerusi import bagi menampung kekurangan pengeluaran domestik.
5: Itu sebab memberi fokus kepada kita punya ekonomi akan datang ini, lebih fokus kepada pengukuhan di sektor pertanian. Jadi saya jangka ini juga akan menghasilkan indeks kejamatan yang semakin tinggi lah.
3: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah. Beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu membenarkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari masa ke masa dengan kebenaran pihak berkuasa.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Susulan penangguhan kad merah kepada pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Infantino menegaskan proses disiplin FIFA dijalankan secara bebas badan kehakiman dalaman organisasi. Beliau tidak mempunyai kuasa mempengaruhi keputusan tersebut. Terdahulu, pemain Monaco itu dijadualkan terlepas perlawanan pusingan 16 terbaik menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah ketika berdepan Bosnia Herzegovina.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas, dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa yang terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lumdan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis, meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lumdan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Jumlah dagangan antara Rusia India dijangka mencecah $70 bilion Amerika Syarikat tahun ini. Duta India ke Rusia Vinay Kumar berkata menjelang 2030, nilai dagangan antara Moscow dengan Delhi dianjurkan meningkat kepada $100 bilion. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Elaun pasca cuti bersalin diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

Aceh 2026. Pakat Mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

0: ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sarah Suhairi. Apa khabar, Abang Pening? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.